0: La suavecita con todas tus favoritas.
1: Soy el campocorre Didi Gregorio de la Liga Mayor. En tanto que quizá no juega para su equipo de béisbol favorito. Cuando se trata de encontrar tratamientos para el COVID-19, todos pertenecemos al mismo equipo. Un tratamiento importante que quizá no conozca es el plasma rico en anticuerpos, que se está probando localmente en un ensayo clínico patrocinado por la Universidad Johns Hopkins, es.covidplasmatrial.org. Mi parte favorita de la temporada de béisbol es conocer a los fanáticos y escuchar el rugido de la multitud. Si podemos demostrar que esta opción de tratamiento de más de 100 años es segura y efectiva contra el COVID-19, este podrá ser la clave para que volvamos a la normalidad. Y para aquellos como yo, que tienen una condición crónica, podría salvarnos la vida. Si has sido recientemente expuesto a o diagnosticado con COVID-19, dé un paso al frente y vaya a es.covidplasmatrial.org para inscribirse.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.